0: Kuri, Asuati Haft, Tosuati Da, Aknum Dar Radioi Asia Plus, Show Barnumai Imkon, Busup Honjalilov, Shavkovar Hoatbut, Intizor Bushe.
1: Shariki Show Barnumai Imkon, Humobong, Orzu as Humobong, Das Rasi Hameshagi Bamablah, Zahri Puli, Va Esosi Oromi, Agar Azlimit Istifoda Nabarit, Yagun Diram Pardoht Namekunit, Orzu Mablah Baroi Bovari Beshtarishumo, Mufasal, Painsa Duchirichor. از ارزو دو عمل
2: صبح بخیر شما دو عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکن از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. ما رو در دوشنبه و بختار در موج 107 در خوجند در موج 104 اف ام شنیده میتوانید. علاوه ما رو آنلاین طریق سمونای آسیا پلاس نقطه نیوز و یا طریق تلگرام گوش کنید. رقم تلگرام 828400107 است. رقم تلفن در استودیو 446107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو 25 آگوست رو یعنی سه‌شنبه رو بهتر از روزهای دیگر کنیم و امیدوارم که کمکک از ما هم وابسته است که امروز چگونه شکل میگیرد و ما امروز با چی چیز نویل میشیم و حتی کمکک از اون که شما کدام رادیو رو گوش میکنید وابسته است. خب ما رو در دوشنبه و بختار طوری گفتم در موج 107 میتونید که بشنوید. برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: سونیا براتون پیشنهاد میشود. درسی سونیا ببینید، ما تیز باز جواب ها رو براتون میگویم، یعنی شما زیاد انتظار نمیشوید. مرامت 44 6 107 107، این رقمی تلفنی ماست. کم کم فعالتر باشید، من بسیار میخوام که کم تر فعالتر باشید. اگر هنگامی راندن ماشین است، ماشین اگر اونجا نگاه دارید راحت، و تخمین میکنم که یک جای اگر راننده تاکسی هم هستید با بلنگو یک صحبت کنید، و یک جای با مسافرانتان ببینید که کدام اینها میتونند که به سوال جواب دهند. اجازت است، شما میتونید که از خدمت اونها استفاده برید. مرامت مهم جالب باشد، مهم چیزی برای خودتان بگیرید. سونیا هو است این بخش. مرامت 44 6 107 107. مو اول وقتی هم بخش های نمی گونه سوال و جواب همی چیزا می شود، تلفون ها در می گرفتن واقعا هم از زنگ زنی، ولی مردم خوشی با سوال و جواب دادن ندارد، برای این شاید زنگ های تلفونی کمتر است. و گذشته از این اکثریت اونایی که در الکترومبیل ها مرو می شنوند، اونها با یوتیوب با نمیدونم صفحه های دیگر افضلیت می دین، برتری می دین. مثلا توجهشون به رادیو نسبتا کم است، نسبت به مثلا راننده های 5 سال پیش 10 سال پیش کمتر است، و برای همین اکثریت در جریان اطلاع نیستند. مثلا اگر دو سوال بدیم در مورد من، کدام یک تغییرات در قانون گذاری یا نمیدونم فرمان های اخیر یا نمیدونم کدام یک مهمون هایی که اینجا هستند، و یک شخص زمانوی در همین چیز باید در این باره باید معلومات زیاد داشته باشد. مثلا شما باید در جریان اطلاع باشید، دونید که در تاجیکستان چی حادثه ها رفته استاده است، کدام جلسه ها، کدام مجلس ها، کدام کنفرانس، کی آمد، کی رفت، ما در چی باره صحبت داریم، کی ها ناو تعیین شدن، سفیر تعیین شدن، نمیدونم وزیر تعیین شدن. یعنی یک شخص زمانوی همین چیز را باید داند، باید معلومات داشته باشد. مثلا کدام وزارتخانه چی وظیفه دارد، در کجا جایگیر است. نه بعضی چیزهایی هستند که بخیرم بیوسته به همون کار و سمت فعالیت شما ارتباط هم نداشته باشند، شما را همچون یک شخصی زمانوی، همچون یک شخصی دارای جهان‌بینی وسیع معرفی میکنند. مثلا اگر فرزندتون پرسد که دادا همی وزارت صنعت و تکنولوژی نو در کجا است، شما ندانید عیب نیست؟ نه شاید عیب نباشد، لیکن من تخمین میکنم که ما برای فرزندها باید همین گونه شخصی باشیم که مثل سوپرمن. همه چی را باید دونیم که باید دونیم که با سوال اینا جواب داده توانیم، باید اونها از سوال دادن نترسند، سوالی زیاد بدین، یعنی اون وقت همش خوب میشود. یعنی به نظر من که یک شخصی زمانوی و موثر اگر مثلا دکتر باشد، باید همین روز داند که چی داروهای نو پیدا شدن، یک از اینترنت ببیند، بعضی مجله های دکتری که آنلاین دارد اون رو خواند کم کم، یا اگر معلم باشد داند که مثلا در سوای معارف چی تغییرات است، چی گپ خبر است، باید داند که چی دیگرگونی ها است در این سمت، امسال چی چیزی نو جاری شد. نه خب یا نمیدونم اگر انجینیر است، نمیدونم کدام یک سوهای دیگر، خلاصه در همون سمت خودش باید بسیار آگاه باشد، و ایلواتان باز بعضی چیزهای دیگر را باید داند. از این رو زنگ بزنید با تلفنی 44 6 107 107، این رقمی تلفنی فیری مو است و ما انتظاری زنگوی تلفنی شما هستیم. خوب کمکک بطر در مرد یک مردی خواهم گفت که بچهش در کوه پرتفت است، می پرتفت می رود تنها، و من اتو اولی جا ببینید کدام کوه و از کجا بودنی او رو نیز خواهم گفت، و بچهش 7 ساله بوده. کمکک بطر همچنین من در مورد اون خواهم گفت که کدام کسب اختصاص ها رو ذهن سونی ایواز میکند، روبوت های اومان ذهن سونی کدام کسب اختصاص ها رو ایواز میکنند. من در این برای کمکک بطر خواهم گفت، این بسیار جالب است، امیدوارم خوب و شما البته خواهید شنید. و صورت این بخش میگونه به قول کشوده باقی میموند، و هر وقتی که خواسته در وقتی که خواهشی اشتراک و جواب دادن به سوال های آسانی مکتبی پیدا شد، میتوانید که پسان زنگ بزنید. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم بعدی ساعت 8.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Олами Рояк Сухан Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро Широн Кунат. Мавлоно.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Як саду Хафнера Джагарми. Радио и Азия Плюс.
1: Супа, друг дома, идем в Камакак Пиштарман, як Нонси Хурда, как Дармар, як Падарик, там ки Пиштараша дар, кух партов тас, раф тас, вохерам, хошпахтуна ки индар, кишваримон ест, индар, джопон буда дар, амон дома най куи фудзи, як Корванди, намедан, амон минтака, ме бинат ки куда ки хафсула е, бе кадом як назорат, худаш танго дарин, бахавли, пояй ку, йо дома най ку нишаст тас. و حیران می شود می پرسد که چیکار میکنه اینجا و معلوم می شود که یک پدری 48 ساله همراه دو پسرش به کوه برآمدند و وقتی که میان تو بلندی 2400 متر پسر خردی بیچاره 7 ساله مونده می شود نمیتواند دیگر برآمده پدر مثل بچه کلونیش میگوید که همراه میرویم و پسر خردیش این 7 ساله میگوید که همینجا میشینی یک ظرف آب داشته است کمکک خوریش میگوید که انتظار میشوی فرمودن ما رو ما میرویم قله و بعد میگردیم و بعد خونه میرویم خواسته کارمندان این منطقه زنگ میزنند و را دعوت میکنند مجبور میکنند که بیاید خواسته تو قله کوه نبرآمده میفراید کودکش را میگیرد از او بخشش میپرسد و اقرار میشود که اخیرا کار خطا کرد خب ولی به هر صورت از نگاهی دیگر بگیریم مثلا از نگاهی زنان اگر بگیریم این بسیار بی‌رحمی کرد ولی از نگاهی دیگر اگر بگیریم این هم میشد که این هم چون یک درس زندگی و همچون یک امتحان قبول کردیم و البته در کوه بلندی 2400 متر تنها گذاشتن کودک بسیار بی‌رحمی است لیکن از سوی دیگر ببینید کدام یک باوری های در دلش بود است شاید که کودک تنها گذاشته و گفته است که ما از اون طرف برمیگردیم و تو رو میگیریم خوب این گونه حالات ها میتوند من هر کجای دیگر جای داشته باشند و بر صورت وقتی که شما به کوه میروید البته امکانیت ها و پتانسیل خودتون و نزدیکانتون رو که همراه میبرید اون رو باید به نظر بگیرید نه خوب و تنها گذاشتن در منطقه که شاید نمیدونم گرگوز شغال و هر چی دیگر هست این بسیار خوفناک هم هست خوب این حادثه تقریبا گفتم در ژاپن رخ داده است و فکر میکنم که باز هم میگونه چند خبر دیگر رو هم براتون پیشنهاد میکنم اما در مورد کسب اختصاص هایی که اونها رو ذهنیسون ای امروز پگو ایواز میکند یا الکایا ایواز کرده است در این باره من کمکک بدتر خواهم گفت اما حالا یک بخش جالبی دیگر داریم که ارودیت نام دارد
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد
1: ما میشه در این صفحه دو سوال براتون پیشنهاد میکنیم و کسی در حال زنگ میزند و دو جواب درست پیشنهاد میکنه صاحب توفه است یعنی سوال پیشنهاد شد شما در حال باید زنگ بزنید خب اگر دونید توجه کنید به سوال اول اولین اون چیز سال 1901 میگن در برلین پیدا شده است و یک اینکی کمرسانت آلمانی خب با اجازت ماموریت اون شهر خب در آن اولی حرفی دوست داشته خود رو می نویسد خب و رقم یک رو نشان می دهد که او برایش یکه و یگانه است خب همین اولی حرفی دوست داشته و رقم یک رو او در کجا نوشته بود و این حدیثه سال 1901 در برلین به قید گرفته شده است این سوالی یکم سوالی دویم هر سال آخری ماه دکبر بیش از 100 نفر ساکنان یکی از شهرهای ژاپنی خب با اسرخونه رگ میروند به آن کشور با اسرخونه رگ میروند خب تا همان کار رو انجام بدهند چی کار رو انجام بدهند هر سال بیش از 100 نفر ساکنان یکی از شهرهای ژاپنی میروند با اسرخانه رگ که در شهر اونها است و همان کار رو با یک تجهیزات انجام میدهند کدام کار رو انجام میدهند چی کار است اون که اونها انجام میدهند بیش از 100 نفر خوب این است سوال دویم و ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است خودی هولو زنگ بزنید دو جواب درست گوید و صاحب تحفه شوید اگر خواهید که در تلگرام بنویسید یک چند جواب رو بنویسید دانش خود رو بسنجید مرحمت 828-4-0-107 من انتظار
2: коротко о главном
3: Таджикистане создан совет по цифровой координации В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан. Муминабади спустя...